0: Tudi Marko Škubor je štartal v tem fantastičnem projektu Četiri tenora na aktualu 6 minut do 7. In ko pride poletje, pride ona in njo začutimo v popolnoma drugačnem enem vajbu, bolj divjem vajbu, ko pride Severina poleti na aktuali, popolnoma drugače. Ker prikliča vse te spomine, vseh fešt, poletnih fešt in pripravlja nove spomine za poletje 2026. Jaz sem že skoraj da koliko, 10 let na aktualu in je nisem še srečal v živo, pa imam veliko željo. Ampak hajdi, recimo je tukaj koliko, 2, 3 tedne, mesece.
1: In si jo srečala, ne?
0: In stajo
2: srečali. Govorila z njo, se slikala z njo.
1: Kako
2: se počutiš, Jure?
0: Počutim se,
2: kot
0: da mi nekaj... Kako dobra beseda je pa to. Malo pa res, malo res.
1: Ja, drugače sem bila s Heidi na enem dogodku, kjer je napovedala svoj koncert, ki prihaja v Ljubljano jeseni in zaradi tega torej, poslovno sva imela priložnost spoznati, priložnost z njo poklepetati. Lahko vam povem, da
2: je
1: točno
2: taka, ženska.
1: Kot sem si jo predstavljala. Ja, sproščeno, preprosto, ljudsko za ljudi, takšno sem jo tudi spoznala. Ona obožuje Slovenijo, obožuje Slovence in jaz sem jo vprašala, kaj je pravzaprav najbolj všeč pri slovenski publiki, po čem se razlikujem recimo od ostalih.
3: Najviše mi se sviđa to što iznenade iz ovih drugih država regije. Svi misle da su Slovenci onako zatvoreni, da su oni već u Europi odavno, da su fini neki ljudi koji samo ovako malo lagano tapšu i malo se njišu, ali svaki put kad bi ja dovela nekog prijatelja iz Hrvatske ili ko još nije bio na mojim koncertima kao u Sloveniji, samo bi ostali kao, ja ne vjerujem da su ovo Slovenci. Zato što oni, odavno oni to imaju da rasporede i svoja primanja po ne znam, nekim stvarima koje su im bitne u životu. I oni, ako su kupili kartu za neki koncert, oni se baš vole proveseli do kraja. Oni nisu došli tu sada, gledaju ko je doša, pa da se odmjeravaju ko je šta obuka. Oni su došli se veseliti. I ja kad to vidim, došla sam već u taj stadij da stvarno god dođem, svi dolaze se nekako veselit, jer nekako i super mi je posao.
1: Slovenci smo žoreri, je povedla, ne? Da ko pride kak njen prijatelj z Hrvaška, on ne more verjeti, da so to Slovenci, ker mi, ko kupimo karto, mi gremo, mi uživamo do konca, mi plešemo, mi nismo na mestu, mi nismo na mir, ne gledamo okoli, kako je kdo zrihte, no dobro, tudi to je naša hajdi sloh, kje kdo je, ampak mi žuramo.
0: A sem jaz prav razumel, da Hrvati na nas gledajo kot ene fine ljudi? Fine,
2: ja, kakor da mi pridemo, veš, si pač na koncert in pa gledaš, kaj ima on oblečeno, mali zviška, pač mi to nismo, ali smo, valjda, da nismo.
0: Po enega mišta je vse drugače. Po enega mišta se spremeni vse skupaj. Ja. Drugačen pogled na nas. Drugače pa, ne vem, je to na ključe, kakšna je verjetnost, da sta bili isto oblečeni? Sa je ona problekla, ko je tebe videla v rdečo, ali si se ti prilagodila njej? Obe sta bili v rdečem.
1: To je kakšna bilo ključe. To je bilo pa samo na ključe.
3: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sem aktualna s vama.
0: Ampak si ti bolj fatalna, veš. Ti izgledaš bolj fatalno, Martina.
1: Če Severino je ni. Jure, ti si pa ko Brad Pitt.

Však i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Z nami v živo letošnja CMC pevka, ena od festivalovih Creme de la Creme izbrank, seveda Andreja Šušner je še zmeraj z nami, s pomenljivim naslovom letošnje pesmi Biram sebe. Moram vprašati, a je to, da Andreja izbere sebe, a je to nekaj novega pri Andreji, a si veliko krat pozabljala na se?
1: Moram samo naglasiti, da ovo je prvi put, da dolazim na CMC festival sa svojom autorskom pjesmom.
0: Res je.
1: Sam inače uvijek pjevala pjesmu Obitelji Hurić. Uh-huh. Ovo je moja, znači, prva solo autorska pjesma na festivalu. Ovako je dosta ljetnog, ljetni ritam. Mislim da će se slušati po klubovima i po plažama, a u biti je tekst vrlo ozbiljan i životan. Tako da je, mislim da šalje jednu poruku koju ja uvijek volim svojim slušateljicama, jer uvijek mi je naglasak na žene, oprostite muškarci, ali nekako žene su mi uvijek malo draža publika. Tako da uvijek pjevam ženama, ohrabrujem žene, tako da evo, pjesma se zove Biram sebe i ja se nadam ovo ljeto da će svaka žena izabrati sebe, onako kad dođete na godišnji odmor, nekoliko dana uzmete koktel u ruke i rećete, ma sada biram sebe, sad mi je dosta svega, pustite me na miru.
0: Bravo.
2: Torej, vse aktualno, ki če slučajno katera ni ujela, pa sem prepričana, da ste vse, letos je treba izbrati sebe. Andreja apelira na vse ženske, da izberete sebe. No, sicer je pa to, kot je že omenila, njena prva avtorska pesem po vseh letih, ko je prepevala pesmi družine Hulić. Mene pa zdaj zanima, a je to zdaj napovedovanje novega obdobja v glasbeni karieri Andreja Šušnjara? Torej, bodo zdaj sledile tvoje samo avtorske pesmi?
1: Ne, ovako se ja malo igram. Aha. Jer to, kad je bila korona, kad nam je bilo zabranjeno raditi velike koncerte i nastupati, ja nisam znala što ću raditi, pa sam ja ovako malo iz dosade pisala kući neke pjesme, tekstove i melodije, i nisam imala hrabrosti u biti nikome to pokazati. Mislila sam da to radim onako za sebe iz hobija, dok nisam, evo sad, ljubavne kockare jednu baladu ovu zimu pustila Tonču Huljiću i mom producentu Hrvoju Domazetu. Ja sam samo pitala kao, a šta mislite o tome, je li to čemu, je li valja, ne valja, i oni su rekli, wow, super, moraš to izbaciti, tako da su me ovako dosta ohrabrili, kogod je čuo, pohvalio je. Tako da, evo, možda sam malo pre samo kritična, pa onda sve nešto gledam, hoću, neću, ali evo, sad je ovo druga autorska pjesma, Biram sebe, i ljudi jako dobro reagiraju, s tim da nastavljam suradnju, naravno, sa Obitelji Hulić. S njima sam od svoje 16. godine, ipak su oni moji mentori i autori, ali evo, bit će izleta u svakom slučaju. Nikad ne reci nikad.
2: Torej, po čistem dolg času je naredila tole pesem, oziroma zdaj že drugo avtorsko pesem, sicer je bila precej samokritična in je ni upala izdati, dokler je niso pohvalili prav Huliči, njen producent, da pa to enostavno mora izdati, in tudi v nadaljevanju sicer pravi, da bo imela sem in tja še kakšno avtorsko, 100% avtorsko, sicer pa misli nadaljevati z družino Hulić, katero sodeluje že od svojega 14. leta.
0: No, prej smo slišali velik hit z lanskega CMC festivala, Normala. Sicer imaš kakšne spomine na CMC festival? Ti je ljub, ti je všeč, ker je na morju, ker je na plaži?
1: Pa, ja sem veliki fan CMC festivala, zato što je regionalni festival. Tu se kao kolege svi zajedno družimo, nije natjecateljskog karaktera, pa je onako dosta opuštena ljetna atmosfera. Tako da imam prilike onda upoznat kolege iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, podružit se sa svojim Splićanima, Zagrebčanima i tako. Tako da evo, jedva čekam, i tamo je uvijek jako dobra energija i super atmosfera.
2: Ja, CMC festival je, tako kot vsi glasbeniki, ki smo jih letos gostovali oziroma gostili, so poudarili to, da je CMC festival revijalnega pomena in da tle ni tekmovanja in da vsi radi hodijo tja, ker se podružijo s svojimi regijskimi kolegi, in je to dejansko vedno samo obujanje spominov in lepo druženje z super velikimi glasbeniki.
0: Ja.
2: Sicer pa, koga se pa najbolj veseliš od tega CMC festivala, ki je zdaj praktično že pred vrati?
1: stvarno ja sam dobra sa svim svojim kolegama i kolegicama, tako da evo volim vidjeti, ne znam, Željka Bebeka, Nedu Kraden, te neka imena koja sam slušala još kao djevojčica, mm-hmm. i onda onako s njima se družiš kao da smo prijatelji 100 godina. Jedan super, super osjećaj.
0: No se, ne da skoraj ježe tam pri 100 godina, ja. Ampak ne da bi se vidlo. Ja, Andreja, zdaj pa res sladko naše malo, kdaj boš prišla, no, na aktual, decembra?
1: Pa ja se nadam, da će doći ranije.
0: Odlično,
2: tudi
0: odlično.
2: Mi.
0: Smo na vezi, Andreja, hvala ti, imej nepozaben CMC festival, zdaj pa tako kot, pa dej tam Ratina povej, to je za bejbe, zdaj ta biram sebe, to pesem.
2: Dame, sem hotla reči dame in gospodje, ampak gospodje, ja, vsem poslušajte, da veste, kaj se bo dogajalo z vašimi damami letos, šnje poletje, dame, vi pa pozorno poslušajte besedilo, zapomnite si tole pesem, ker jo bomo prepevali celo poletje na plažah, v klubih, kjerkoli, tudi za štedilnikom, če treba. Pesem, ki jo letos predstavi na CMC festivalu, je Biram sebe in Andreja Šušnjara.
0: Moški pa mešamo koktejle. Hvala, Andreja.
1: Hvala vama in veliki pozdrav svim slušateljima radija Aktual. Puno vas volim.